0: کوئی دو لوگوں کی آپس میں کچھ کانفلکٹ ہو گئی ہے, کبھی میں ایک میڈیٹر کا رول پلے کر دوں ان دونوں کے بیچ میں, کبھی میں ایون ایک پیرنٹ کا رول پلے کر سکتے ہوں آفس کے اندر. از دیٹ پاسبل؟ بٹ دیٹ ول اونلی ہیپن وین آئی لک ایٹ دا رول ود کریٹیویٹی. لیکن اگر میں نے سوچا
1: آن دا ادر ہینڈ آئی ہیو ٹو بی ویری ویری یو نو لائک میں بہت فیئر فل ہوتا ہوں, مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ ایک بار میں نے گیو ان کیا تو وہ دل اسٹارٹ ٹیکنگ می فور گرانٹیڈ. یو نو میں ان کے ساتھ اس لیول پر بات اگر کرنے لگ گیا تو پھر تو یو نو
0: تو دیٹ از دا فیئر, بٹ وی آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسپیریمنٹ. جسٹ ٹرائی اینڈ امیجن کہ اگر ایک باس صرف ایک پوزیشن کو نہیں اسٹک کر کے اس طرح سے الگ الگ رولس پلے کرے تو ورک انوائرمنٹ کیسا ہو جائے.
1: ویری اسموتھ ایکچولی,
0: ویری لائٹ, ویری لائٹ, اینڈ جو آپس کی سب کی بانڈنگ ہوگی بہت کمفرٹیبل ہو جائے گی. سیم ود دا پیرنٹ اینڈ دا چائلڈ. میں فادر ہوں, میں مدر ہوں صرف نہیں, میں ایک فرینڈ بھی ہو سکتا ہوں. اگین اے پیرنٹ کین بی اے کاؤنسلر. ہمیں اسکول میں کاؤنسلر کی کیوں ضرورت ہے؟ ہمیں اسکول میں ہاؤ کین وی نیڈ اے کاؤنسلر ان اسکول؟ ایک پیرنٹ ایک کاؤنسلر ہو سکتا ہے, ایک پیرنٹ ایک فرینڈ ہو سکتا ہے, پیرنٹ ایک موٹیویٹر ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ صرف پیرنٹ ہے دین بہت ریجیڈیٹی آ جائے گی.
1: پیرنٹ ایک ٹیچر ہو سکتا ہے,
0: ٹیچر ہو سکتا
1: ہے. لارڈ یو نو کی بہت سارے پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ بچہ ہم سے نہیں پڑھتا ہے اسی لیے مجھے ایک ٹیوٹر چاہیے, کہ مجھ سے تو پڑھے گا ہی نہیں, میری تو بات ہی نہیں سنتا وہ. مطلب اٹس امیزنگ.
0: اینڈ ٹیچر ناٹ نیسسری اونلی ان سبجیکٹس بٹ ٹیچر ان سو مینی تھنگس. آج کل ہم پیرنٹس سے بات کرتے ہیں کہ بچے یو نو ایموشنلی تھوڑے سے ویک ہو رہے ہیں, وی نیڈ ٹو میک دیم اسٹرانگر. دیل سے دیٹ از دا رول آف دا ٹیچر, دیٹس دا رول آف دا اسکول. وائی از دیٹ ناٹ مائی رول؟ ہم نے سوچا ہم نے تو ان کو اتنے اچھے اسکول میں بھیج دیا, باقی سارا کام وہاں ہونا چاہیے. تو کل اپنی پوزیشن سے ہٹ کر اس کو ایک رول کی طرح دیکھیں. پوزیشن سے اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ میں باس ہوں اور پھر مجھے باس ہی بن کر رہنا ہے, تو ہم اس سے ہم بھی سفوکیٹڈ ہو جاتے ہیں. اف یو سی سرٹن پیپل ایٹ اے ویری سینئر پوزیشن, وہ ہنسیں گے بھی نہیں کھل کے, دے ول سٹ سو اتھارٹیٹیولی کیونکہ دے وانٹ ٹو ریمین ان دیٹ پوزیشن, کیونکہ انہوں نے سوچا یہی پوزیشن اور یہی بنا کے رکھنا.
1: یہ پر کئی لیولس پر سکھایا بھی جاتا ہے, ٹریننگ کا بھی تو پارٹ ہے. سم ویئر وی آر سو مچ اسٹک ود دا ٹریننگ پارٹ کہ ہمیں اس کو مینٹین کر کے رکھنا ہے, تو اسے انڈو کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟
0: ایوری ون ہیز ٹو آسک دیم سیلفز, کیونکہ ہماری ٹریننگ رائٹ فرام چائلڈ ہوڈ زیادہ اسی پرکار کی رہی ہے, پوزیشن اورینٹیڈ. آپ کو یہ بننا ہے, آپ کو یہ بننا ہے. کریٹیویٹی کبھی اس کا بہت زیادہ حصہ رہی نہیں ہے, اور اسی لیے ہم نے کہا کہ ہمیں لوگوں نے سکھایا کیا پڑھنا ہے, کیا بولنا ہے, کیسے چلنا ہے, لیکن کیا سوچنا ہے وہ کبھی ٹاپک میں تھا ہی نہیں. آرٹ آف تھنکنگ وہ نہیں تھا, تو جب آرٹ آف تھنکنگ نہیں تھا تو آرٹ آف کریٹو تھنکنگ نہیں ہوگا. وہ ایک سیٹ پیٹرن تھا کہ آپ مدر ہیں تو ایسی مدر ہونی چاہیے, فادر ہیں تو ایسے. بٹ نو, اٹس دا سیم تھنگ, آئی کین جسٹ پلے اٹ ان ڈفرنٹ ویز. اینڈ جتنا ہم اس کو کریٹولی پلے کریں گے ہم اس کو انجوائے کریں گے, اس ریلیشن شپ کو بھی انجوائے کریں گے. کیونکہ آج آپ دیکھو ایک پیرنٹ اور چائلڈ, ایک چائلڈ اپنے پیرنٹ کے اندر کنفائڈ کیوں نہیں کر پا رہا. اگر ایک بچے کی کوئی بھی ایشو ہے وہ باہر والوں کو اگر بتا سکتا ہے, پیرنٹ کو کیوں نہیں بتا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ پیرنٹ صرف پیرنٹ ہے. وہ پیرنٹ اگر فرینڈ بھی بن جائے تو ایک بچے کو باہر کسی فرینڈ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی,
1: اور پیرنٹ کو بھی کسی فرینڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی. یو نو وٹ سم ویئر, پیرنٹ گھر جب آ جاتے ہیں تب بھی وہ اپنے دوستوں سے یا متروں سے اتنی فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ بچہ میرا دوست بن سکتا ہے. یو نو یو کین ایکچولی, بچہ بہت اچھا دوست بن سکتا ہے آپ کا. آئی ہیو ایکسپیرینس کہ وہ آپ کو اتنی اچھی صلاح دے سکتا ہے جو کہیں باہر کا کوئی متر نہیں دے سکتا.
0: دس از کریٹیویٹی, اس لیے اس کو ایکسپیریمنٹ کرنا ہے. ناٹ نیسسری کہ پہلے ہم نے جو پڑھا ہے وہ غلط ہے یا جو ہم یہاں ابھی شیئر کر رہے ہیں وہ ناٹ نیسسری. اس کو کر کے دیکھنا ہے کہ ہاؤ ڈو یو فیل. لیکن وہ تبھی ہوگا وین وی آر ورکنگ ود دا رائٹ کانشیسنیس کہ آئی ایم این ایکٹر, دس از جسٹ اے پوزیشن بٹ ایکچولی اٹس اے رول, اینڈ آئی ایم پلئنگ دا رول, اینڈ آئی ایم ناٹ پلئنگ اٹ بٹ آئی ایم کریئٹنگ دا رول. ہر سین میں صرف یہ یاد رکھنا ہے, How do I want to create my role in this scene? تو آپ کو کیسے بھی سین ملے, کہیں بہت اتار چڑھاو کی بھی سین ملے, تو یو اسٹل ہیو اے چوائس. اٹس اگین گوئنگ بیک ٹو دیٹ فنڈامینٹل لائن, آئی ہیو اے چوائس. ہر سچویشن میں آئی ول چوز ہاؤ ٹو پلے دا رول. سو فرسٹ تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو ٹرائی, پوزیشن کانشیسنیس نہیں, ایکٹر کانشیسنیس.

0: ایک پوری طرح سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ڈپریشن کیا ہے بیسیکلی, خود کو سپریس کرنے کا ایک آسپیکٹ. اگر ہم دیکھیں تو آپ نے بات کی تھی کہ ڈفرنٹ سٹیجز ہوتی ہیں لائف کی, وہ لائف سٹیٹ کی جو بات کی جاتی ہے کہ یہاں یہاں یہاں یہاں سے چڑھتے ہوئے کہاں تک پہنچتے ہیں یا وہاں سے نیچے کہاں تک آتے ہیں, ایک بار پھر سے ان سے دوبارہ دو چار ہو لیتے ہیں کہ کون سی ہیں وہ سٹیجز.
1: سب سے پہلے تو جو ہائیسٹ سٹیج ہے وہ ہے کہ ہمیں جیون میں پوری لائف لینے سے ہر کھن کا آپ پورا پورا آنند اٹھا رہے ہیں. وہ بھلے کہہ سکتے ہیں کہ کروڑوں میں ایک ویکتی کو ہی آئے گی, پرنتو وہ ایک آئیڈیل لکش ہو. سیکنڈ جو سٹیج ہے کہ سچ مچ جیون میں ہیپینس ہے اور وہ صدا کے لیے, وہ ہیپینس کم زیادہ نہیں ہو رہی ہے. تھرڈ سٹیج ہے کہ بھی کبھی خوشی کبھی غم والی سٹیج ہے کہ بھی تھوڑا سا ایک دو گھنٹہ اچھا لگتا ہے پھر سے دو گھنٹہ میں نراش ہو رہا ہوں یا تو اچھا نہیں لگ رہا ہے مجھے. بعد کی سٹیج ہے کہ وہ جو اچھا نہیں لگنا یا دکھ کا انوبھو کرنا, کچھ مجھے جیون میں انٹرسٹ نہیں ہے, اسی سٹیج وہ لمبی چلتی ہے کہ دن میں دیکھو آٹھ گھنٹہ بھی اسی سٹیج چلی, تین چار گھنٹے ہی آپ کو اچھا لگا. اور پھر ہے کہ سچ مچ ویکتی ڈپریسڈ فیل کرتا ہے صدا کے لیے, اچھا نہیں لگتا. جو جہاں پر ہم کہیں گے کلینیکلی آئیڈینٹیفائیبل یہاں ہوتا ہے, سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی آپ تب ہی جاتے ہیں. تو جو آگے کی سٹیجز ہے اس کے تو آج ہم نے جیون کا ایک سمجھ لیا ہے کہ ہمارے جیون کا حصہ ہے.
2: لیکن جو میرے کو لگتا ہے جو کیمیکل امبیلنس کی اس دن بات ہوئی, ٹھیک ہے, تو وہ اس میں سے کون سی سٹیج پر ہو رہا ہوگا یا شروع سے ہے؟
1: شروع سے نہیں, تھرڈ سٹیج کہیں گے کہ تھرڈ سٹیج
0: کبھی خوشی کبھی غم والی سٹیج,
1: تب شروعات ہو گئی آپ کے کیمیکل امبیلنس.
2: تو میجورٹی اس کا مطلب
0: دس از اگین میتھ نا, جو ہم رانگ بلیف پر جیتے آ رہے ہیں کہ ہم اس سٹیج پر تو پہنچ ہی نہیں سکتے کہ ہر کھن ہمیں خوشی ملے گی, ہر کھن ہم سکھی ہیں, یہ سٹیج تو ہماری کبھی ہو ہی نہیں سکتی, یہ ہم صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں دیکھتے آ رہے ہیں.
1: سب کچھ ہو سکتی ہے, آج راج یوگ بھی یہی سکھا.
0: نہیں بالکل, یہ ایک اتنی بڑی غلط فہمی ہے جسے ہم آج باہر نکل سکتے ہیں کہ ہر کھن ہم سکھ کا انوبھو کر سکتے ہیں. تو کیا یہ ست پرگیا کی جو بات کی جاتی ہے ٹوٹلی ان افیکٹڈ ہے ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے, یہ ہے وہ سٹیج یا پھر یہ کوئی اور سٹیج؟
1: وہ سٹیج نہیں, بولے ست پرگیا ہونا اچھا ہے کہ اس سے وہ سٹیج بن سکتی ہے, پرنتو یہ سٹیج ایک نیچرل بھی آئے گی اگر ہم ایسنس سمجھ لیں کہ میرے میں ایک دیویہ چیتنا ہے اور اس کا نیچر ہی ہے سکھ. میں جو آتما ہوں وہ آتما ہی سکھ سوروپ ہے, میں آتما ہی سچت آنند سوروپ ہوں. نہیں وہ ایک میری پرسنالٹی ہے, میرا ایک سوبھاؤ ہے,
2: انہیرنٹ کچھ چیز ہے جو انہیرنٹ ہے. اب سپوز ڈاکٹر صاحب ایک ڈاکٹر ہے, اب آپ کہیں باہر چاہے کچھ بھی ہو جائے ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہی رہیں گے.
1: ہاں جی,
2: اگر ساری دنیا بھی کہے کہ نہیں یہ ڈاکٹر نہیں ہے, ایون دین ہی ول ناٹ سے کہ نہیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں, بیکاز اندر یہ پتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں. سو اٹ از انہیرنٹ, وہ ہے آلریڈی. اب یہ ایکسٹرنل کوالیفیکیشن ہے جو دھارن کی اور اس لیے یاد رہتی ہے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو انہیرنٹ ہیں, وہ تو اور بھی اچھی یاد رہنی چاہیے لیکن وہ بھول گئی ہے. جیسے ہی وہ واپس جاگرت ہوگی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا میں ہوں ہی سکھ سوروپ, تو اب باہر کچھ بھی ہو جائے مائی نیچرل نیچر کین ناٹ گیٹ افیکٹڈ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یو نو آئی ایم امیون یا آئی ڈونٹ کنسرن فار پیپل, لیکن وہ اس اسٹیج کو ڈسٹرب کرے بنا بھی ہم لوگوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں,
0: مدد کر سکتے ہیں اور پورا ان چیزوں کو اپنا انجوائے بھی کر سکتے ہیں. ہم نے اس ٹائم انجوائمنٹ اور سکھ کی بات کی, ایکسائٹمنٹ کی بات کی تھی اور کہیں نہ کہیں ادھر یو نو انرٹ جو ہے
2: اور ہرٹ اور کمپیشن,
0: یا
2: دونوں ایک ہے, ہم دوسرے کے دکھ میں ہم بھی دکھی ہو جاتے ہیں, اور ایک ہے ہم اپنی سکھ کی اسٹیج کو اگر مینٹین کریں تو دین ہم دوسرے کو سہیوگ دے سکتے ہیں,
0: اس کی زیادہ بہتر زیادہ لاجیکل
2: اور زیادہ اچھی طرح.
1: ایک بات بہت اچھی حال ہے, جب میں کئی مہیلائیں میرے پاس آتی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں ساس اور بہو کا پرابلم ہے, تو نہیں کمپلین میری ساس ایسی یہ ہے یہ کر رہی ہے, تو میں ان کو سب ہمیشہ یہ کہتا ہوں دو کام کرو, دیکھو ایک تو آپ اپنے نظریے کو بدلو, ایٹیٹیوڈ کو بدلو, اینڈ سیکنڈ از انجوائے دا میوزک, انجوائے ادر تھنگ, اسٹارٹ انجوائنگ آلسو واٹ شی از ڈوئنگ,
0: انجوائے دا میوزک
1: آف واٹ شی ٹک ٹک کرتی ہے نا, کہتے ہیں آ کے سارا دن ٹک ٹک کرتی رہتی ہے.
2: بٹ ون تھاٹ وچ آئی ہیڈ, جو کہا کہ کیمیکل امبیلنس, تو اس کا مطلب ہم رانگ تھنکنگ کرتے ہیں تب وہ کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے یا کیمیکل امبیلنس ہو رہا ہے اس لیے ہم رانگ تھنکنگ کر رہے ہیں؟
1: دونوں صحیح ہے.
0: اوکے,
1: ادھک تر تو یہ کہیں گے کہ رانگ تھنکنگ کر رہے ہیں اس لیے کیمیکل امبیلنس ہو رہا ہے. ابھی دوسرا یہ

0: کو کریں. اب یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھلے چھوٹا فلیٹ ہو, بٹ ہاؤ مینی پیپل ول اگری کہ بھلے چھوٹا فلیٹ ہو لیکن اپنے لیے سمے نکالے. ایوری بڈی وانٹس دا بگیسٹ, بگیسٹ گھر, بگیسٹ گاڑی, بگیسٹ ایوری تھنگ, اپنے لیے بھی, اپنے بچوں کے لیے بھی,
1: اور یہ بھی کہ دوسروں کا بھی ہمیں لے لیں.
0: ہاں, تو وہ کمپیرزن, کمپٹیشن, تو وہ اگر جیون کی یاترا کے دوران ہم اتنا زور سے بھاگ رہے ہیں اس یاترا میں کہ ہمیں رک کر چیک کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم صحیح دشا پر ہیں کہ نہیں, بیکاز وی جسٹ وانٹ ٹو رن. آئی تھنک اسٹاپ اینڈ پوز, آئی مائی دس از واٹ آئی وانٹ. کیا میرے جیون کا صرف یہی اُدیش رہ گیا ہے کہ مجھے پیسے سے خریدی جانے والی ہر چیز چاہیے, تو وہ ہو جائے گا, لیکن وہ سب چیز بھی خوشی کے لیے چاہیے تھی. تو کیا وہ خوشی بھی اتنی ہی ماترا میں آ رہی ہے؟ آئی تھنک بیچ میں اگر ایک بار بھی رک کر یہ چیک کیا جائے, اور اگر ہم پاتے ہیں کہ نہیں یہ تھوڑا کم ہو رہا ہے, ویل بی ایبل ٹو چینج اٹ, ویل ڈیفینیٹلی.
1: یو سیڈ اسٹاپ اینڈ پاز, لیکن وہ اسٹاپ اینڈ پاز بھی ہم تبھی کریں گے جب اندر سے کہیں اس اسٹیج پہ پہنچ جائیں گے ہم. ایکچولی ہم ابھی تک تو اپنے طریقے ڈھونڈ لیتے ہیں, ہم میں سے ہر کوئی, جیسے آپ نے بھی لائف کی کئی اسٹیجز بتائیں, اس میں ہم ابھی تک اپنی اس خوشی کو, کہ چار گھنٹے اگر میں خوش ہوں تو چار گھنٹے دکھی ہو بھی جاتا ہوں, تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ بھی ڈھونڈ لیتا ہوں, طریقہ ڈھونڈ لیتا ہوں,
0: کیونکہ تب ہم نے بہانہ باہر کو دیا ہوا ہے نا, تو ہم جسٹیفائی کر لیتے ہیں اپنے دکھ کو. لیکن جہاں وہ بلیف سسٹم کو تھوڑا سا چینج کیا کہ باہر میرا دکھ کا کارن نہیں ہے, میرے اپنے اندر ہے, تو اگر وہ چار گھنٹے نہیں, چار منٹ کے لیے بھی آتا ہے, آئی ول ہیو ٹو اسٹاپ اینڈ چینج. اگر وہ باہر تک تھا تو وہ چار گھنٹے آ جائے گا, کل آٹھ گھنٹے آئے گا. When it's inside, then I can change faster.
1: بالکل. اور اب ڈاکٹر صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تو پورے آسپیکٹ ہوئے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے مینٹلی اپنے آپ کو اگر ہم سمجھ لیں اس بات تک آ جائیں کہ دکھ بھی آ رہا ہے, وہ چار گھنٹے جو دکھ آ رہا ہے وہ باہر سے اگر آ رہا ہے, تو ہمیں انٹرنلی اپنے آپ کو ریئلائز کروانا ہے کہ واٹ آئی وانٹ, یو نو, اینڈ ول آئی گیو دا رائٹ ٹو سمبڈی ایلس ٹو برنگ ان ہیپینس ٹو می. ایک وہ اسٹیج جب ڈاکٹر کی ضرورت پڑ جاتی ہے, جب کوئی سیلف کاؤنسلنگ, کوئی کسی کی بات, آواز ہی نہیں پہنچ رہی, کیا کرنا پڑتا؟
2: تو دو چیزیں, جو شیوانی بہن نے دوائیوں کی بات کی, اتنا ہی اکولی افیکٹو ہے سائیکو تھراپی. بھارت میں شاید اتنا پاپولر نہیں ہوا کیونکہ ہمارے پاس دھرم کی آدھی باتیں بھی, لیکن ودیشوں میں سچ مچ ریسرچ اسٹڈیز بھی ہوئی. کئی بار سائکیٹرسٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی دوائیاں ہی لو بس, بھائی دوائیوں سے ڈیفینیٹلی فائدہ ہوتا ہے, لینی بھی چاہیے, پرنتو اب اسٹڈیز بھی اتنی ہی افیکٹو ہے سائیکو تھراپی. اس کو کہا گیا ہے بہیویئر کوگنیٹو تھراپی.
1: سائیکو تھراپی میں بیسیکلی کیا کیا جاتا ہے؟
2: ایسے بہت پرکار کی سائیکو تھراپی ہے, جیسے فرائڈ سے اس کی شروعات ہوئی, واسطو میں سیگمنٹ فرائڈ نے ساری سسٹم ڈیولپ کی سائیکو اینالیسس کی. اس کے بعد ان کے ہی ششیہ کہیں گے یونگ تھے کہ جنہوں نے اینالیٹک سائیکالوجی بنائی. ایسے ہی دوسری ایک ہے بہیویئر تھراپی, پرنتو ورتمان سمے میں کی جو بہت پریکٹیکل بھی ہے, ویکتی اپنے آپ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے, وہ ہے کوگنیٹو بہیویئر تھراپی. کوگنیشن مطلب کہ جو آپ فیل کرتے ہیں, جو آپ سوچتے ہیں, اس کے دوارا اپنی بہیویئر میں پریورتن لاؤ. اور اس پر امریکہ میں تو لاکھوں ڈالر خرچے کیے گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کتنی افیکٹو ہے. اور یہ دیکھا گیا کہ ایمیپرامائن نام کی ایک میڈیسن ہے, کہ جو بیسک میڈیسن ہے ڈپریشن کے لیے, ایمیپرامائن جتنا مدد کرتی ہے اتنا ہی یہ بیہیویئر کوگنیٹو تھراپی ہیلپ کرتی ہے. دیٹس این پاورفل ریسرچ.
1: تو بالکل, اب یہ جو پوری تھراپیز ہیں جو کہ کاؤنسلنگ کا بھی ایک حصہ ہو سکتی ہے اور پورے ریسرچ پہ بیسڈ ہے, اس کے اوپر بات چیت ہم ڈیٹیل میں اگلی کڑی میں ضرور کریں گے کہ ڈپریشن کو کون کون سے سیویئر ڈپریشنز میں یہ مدد کر سکتی ہے, اور کس طرح سے بنا دوائی کے بھی ہم یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ڈرگ لیس تھراپیز کے بارے میں بات کریں, تو ان تھراپیز کو اپنا کے ہم جو سیویئر ڈپریشن کے کیسز ہیں ان کو بھی لابھ دلوا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو عام زندگی میں جو ہے, کس طرح سے اس طرح کا جو پورا دن چریا جینے کا ہم اپنا ایک آسپیکٹ لے رہے ہیں, اسے ہم ڈپریشن سے ہی دور رہ سکتے ہیں. تو فی الحال آج آپ کے ساتھ بات چیت رہی ڈاکٹر گریش پٹیل, آپ کا بہت بہت شکریہ. اینڈ سسٹر شیوانی, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. آپ کو بھی بتا دیں کہ آج ہم نے جن چھوٹے چھوٹے مدوں پر بات چیت کی ہے وہ کیا آسپیکٹس ہیں, ان کو ایک بار پھر نقشہ میں لے لیتے ہیں کہ कई स्टेजेस में हम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जब ये लगने लगे कि कभी खुशी है कभी गम है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन हमारे आसपास आ चुका है, सीप इन कर रहा है। और जब उस स्टेज पर पहुंच जाए कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हम वो तरीके तलाशने लगते हैं कि किस तरह से हम सुसाइड करें या किस तरह से जीवन को खत्म कर सकते हैं, ये वो स्टेज है जहां हमें अब कोई भी इंतजार नहीं करना है, प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी है। इसके अलावा और भी कई बातें हैं जो डिप्रेशन से जुड़ी हैं, जो आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, कई ईमेल्स भी हमारे पास आ रहे हैं, अगली कड़ी में हम उन्हें जरूर शामिल करेंगे।

0: ہاتھوں میں میرے رس گئی.
1: ایک کڑی پھنس گئی.
2: اوفو یہ کیا کہہ رہے ہو, میں نے ایسا تو نہیں کہا تھا.

0: ٹائپ آف کیریکٹر چلا جاتا ہے اگر وہ چھوٹا سا سر سر کا دف کتنا اتنا اتنی ماتر سر ہے.
1: اب اسی طرح صرف ایک چھوٹی سی تھوٹ ہمیں لگے گا زیادہ بڑی چیز تھوڑی ہے, لیکن آپ نے کہا ایک سر وہ آؤٹ آف کیریکٹر چلا جاتا ہے.
0: ہمیں لگتا بھی نہیں کہ سر ڈفرینٹ,
1: تو ایک تھوٹ ہمیں آؤٹ آف کیریکٹر لے جائے گا.
0: بالکل
1: ایک تھوٹ. ہمارا کیریکٹر کیا ہے, اس ایکٹر کی پرسنالٹی کیا ہے, پیور سول. تو پرماتما روز یاد دلاتے کہ ایک تم آتما ہو, اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تم کیسی آتما ہو. جسٹ آتما ہو یاد رہنے سے نہیں ہوگا, کیسی آتما ہو. جیسے ہم نے پچھلی بار دیکھا ایوری سول اوریجنلی پیور, تو ہر آتما پوتر آتما ہے. ناؤ وی نیڈ ٹو ویژولاز, آپ اس کا اسکیچ بنائیں کہ پیور آتما کیسے اٹھے گی, کیسے بیٹھے گی, کیسے ہر ایک کو دیکھے گی, کیسے بولے گی, کیسے ویوہار میں آئے گی. سامنے سے کوئی کچھ ٹھیک نہیں کرے گا, لیکن یہاں کا کیریکٹر تو پیور آتما ہے, تو وہ کیسے ریسپونڈ کرے گی. سامنے سے آپ نے پچھلی بار کہا کوئی انسلٹ بھی کر دے گا, لیکن آپ کا کیریکٹر تو پیور آتما ہے. آپ اپنے کیریکٹر سے باہر نہیں جا سکتے نا. اگر کیریکٹر سے باہر چلے گئے تو پھر پیور آتما کی جگہ,
0: پیور آتما کی جگہ ہم نے پھر ایگو لے لی, باڈی کانشیسنس لے لی, یا جو اپنے چڑھے ہوئے.
1: تو دیٹس ناٹ آر کیریکٹر نا. یہ ہمارا کیریکٹر نہیں, یہ ہمارا سوبھاو نہیں, یہ ہماری نیچر نہیں, یہ ہماری ستیتا نہیں. سو دین وی گوئنگ آؤٹ آف کیریکٹر. تو امیڈیٹلی اپنے آپ کو کیا یاد دلانا پڑے گا,
0: آئی ایم اے سول.
1: واٹ کائنڈ آف سول؟ آئی ایم اے پیور سول. آج سارا دن میں یہ اٹینشن کہ جو ہم دیکھیں اس میں پیورٹی, جو ہم بولیں اس میں پیورٹی, جو ہم سنیں اس میں پیورٹی, جو ہم سوچیں اس میں پیورٹی, ایررسپیکٹیو آف سامنے سے کیا ہو رہا ہے.
0: میرے بڑے بھائی کا چھوٹا سا بچہ جب پیدا ہوا تھا, بچوں سے شروع سے پیار تھا مجھے, اس کا نام راجا رکھا تھا. تو جب بھی کچھ رانگ کرتا تھا تو میں بولا راجا لوگ ایسا نہیں کرتے بیٹا, راجا لوگ ایسا نہیں کرتے, اوکے میں نہیں کروں, میں راجا ہوں.
1: سی جس سمرتی دلائی, سمرتی دلائی اور بچہ چینج ہو جاتا ہے. تو پرماتما بھی روز سمرتی دلاتے ہیں نا.
0: ویسے ہمارا ڈائریکٹر بھی بولتا ہے ذرا سا لافٹر نا آپ کے کیریکٹر سے باہر نکل گیا, اتنا زور سے نہیں ہنسے گا یہ کیریکٹر, تھوڑا سا کم ہنسے گا یا ان چیزوں پہ برا نہیں مانے گا. اس کو اوپر الٹا آپ وہ کتنا بول رہا ہے اس پہ آپ اسمائل کر کے کانفیڈینٹلی لک ہیئر.
1: سی اب سیم چیز کریں گے نا سارا دن میں.
0: ڈائریکٹر جب بولتا ہے,
1: ڈائریکٹر بولتا ہے کہ وہ وہاں سے اتنا کچھ بولے گا نا تو یہ جو کیریکٹر ہے یہ برا نہیں مانے گا, تو آپ ایکسپٹ کرتے ہیں.
0: ہاں تو بولے ہلکی سی اسمائل دینا اور چلے جانا,
1: ہلکی سی اسمائل دینا اور چلے جانا. اس کو روز کے لیے پکڑ لیں. روز کے لیے یہ کیوں نہیں پکڑے,
0: کیمراز آن نہیں ہے نا.
1: یہاں کیمرا آن ہے نا, اٹرنل ریکارڈنگ چل رہی ہے. اب صرف اتنا یاد رکھیں کہ یہ جو میرا کیریکٹر ہے پیور آتما کا, کوئی کچھ بولے گا تو یہ برا نہیں مانے گا, ہلکی سی اسمائل دے گا چلا جائے گا. یہ روز کی مرلی کرتی ہے کہ ہمیں ہمارا کیریکٹر بتاتی ہے. کیریکٹر مینز ہمارا ٹرو نیچر, مجھ آتما کا کیریکٹر کیا ہے. تو میں آتما پوتر سوروپ. سیکنڈ ہم نے دیکھا لاسٹ ٹائم کہ میں آتما پریم سوروپ. آئی ایم اے لو فل بیئنگ. سو آئی ایم اے لو فل بیئنگ کین ناٹ بی آسکنگ فار لو, کین بی ریڈیئٹنگ لو. اب سارا دن آج ورک کریں اگر کہ لو فل بیئنگ کا کیریکٹر کیسا ہوگا,
0: کیسے ہوگا
1: آپ بتائیے. آپ کیریکٹر اسکیچ بناتے ہیں نا لو فل بیئنگ, اس کا کیریکٹر
0: پیار کرے گا, جڑ سے بھی, چیتن سے بھی, انسان سے بھی, آئی مین جانور سے بھی.
1: اب اس لو فل بیئنگ کے سامنے کچھ ایسے لوگ آ رہے ہیں جو ٹھیک سے نہیں ویوہار کر رہے, کچھ دھوکہ بھی دے رہے ہیں, کچھ روڈلی بھی بات کر رہے ہیں, کوئی انسلٹ بھی کر رہے ہیں, کوئی زور زور سے غلط ان پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. لو فل بیئنگ کا کیریکٹر کیا کرے گا,
0: لو سے بات کرے گا.
1: ناؤ کین وی سے کہ آئی کین ناٹ ڈو دس, یہ میرا کیریکٹر ہے.
0: میں نے آج تک کبھی ڈائریکٹر کو کوئی بھی چیز کے لیے آئی نیور سیڈ آئی کین ناٹ ڈو دس.
1: تو یہ میرا کیریکٹر ہے, اب یہ کرنا ہے مجھے. اب ہم نہیں کہہ سکتے نہیں آئی کین ناٹ فرگیو, نہیں ہاؤ کین آئی, نہیں وہ ہاوی ہو جائیں گے. ایک تو ان کے کیریکٹر کو نہیں دیکھنا ہے,

0: سامنے والے کے کیریکٹر پر فوکس نہیں.
1: جیسے گولف میں ہوا زور سے آ رہی ہے تو تھوڑا سا گھاس توڑ کے اوپر اڑا کے دیکھتے رائٹ ٹو لیفٹ ہے کہ لیفٹ ٹو رائٹ, تو بال تھوڑا اس طرف مارتے ادھر جانا ہے, وہاں اتنا دھیان دیتے کہ ہوا تک دیکھتے ہیں,
0: کیونکہ وہاں پر سب چیزوں میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں, لیکن لوگوں کے ساتھ ہمیں لگتا ہے
1: اوکے,
0: اس لیے باہر کی ساری چیزوں میں ہمیں پتہ.
1: لیکن جو لوگ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں وہ اچھی بات کرے تو اچھا لگتا ہے نا,
0: وہ تو اچھا ہے,
1: وہ تو اچھا لگتا ہے,
0: لیکن جب وہ ایسی بات کریں جو ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم ان کو چینج کر دیں یا وہ چینج ہو جائیں کسی طرح, ہوا کے لیے نہیں ہم سوچیں گے. اب یہ جو ہمارا کیریکٹر ہے یہ ہم روز صبح مرلی سے بھی سنتے ہیں, کلاس میں میڈیٹیشن میں بھی ریوائز کرتے ہیں, آئی ایم اے لو فل بینگ, ایک دن صرف اس پہ میڈیٹیشن کرنی ہے, دس از پریپیئرنگ فار دا ڈے, پورے دن کی تیاری, آئی ایم اے لو فل بینگ, کیسی ہوگی, کیسی ہوگی وہ فیلنگ, کیسی ہوگی اس آتما کی ہر سوچ جو ایک پریم سوروپ آتما ہے, جس کے ہر سوچ میں پریم کے علاوہ دوسرا کچھ نہیں آ سکتا. اب ہم جب میڈیٹیشن میں صبح بیٹھے, مطلب صرف ہم منن چنتن کر رہے ہیں, وتھ چرننگ, کانٹمپلیٹنگ on one quality of the soul, preparing it for the day. So suppose aaj humne quality li love, we create a thought, I am a loveful being, main prem swaroop atma hu, just ek thought leke pause, uski feeling dekhni hai ki prem swaroop atma kaise feel karegi, should be able to feel that. کہ سول ہو لوز ایوری ون کیسے فیل کرے گی. پھر نیکسٹ, سارا دن اگر میں اس کانشیسنیس میں رہوں تو میں ہر ایک کے ساتھ کیسے رہوں گی, لو فل بینگ, ان کے ساتھ بھی لو فل بینگ, ان کے ساتھ بھی لو فل سول, کیسے رہے گی یہ آتما سارا دن. اگر میں اس کوالٹی کو اپنے جیون میں سارا دن ایمرج رکھوں تو میری آج سارا دن کیا پریورتن آنے والا ہے, رشتوں میں میرے من کی استھتی میں کیا پریورتن آنے والا ہے, پرانی باتیں جو میں نے پکڑ کر رکھی ہے, آئی ایم اے لو فل بینگ, تو میں ان پرانی باتوں کو کیا کروں گا. دس از میڈیٹیشن, اینڈ جیسے جیسے ہم یہ کر رہے ہیں وہ ساری تھاٹس, وہ فیلنگس, وہ ایکسپیرئنس اس کھن سی ڈی پر ریکارڈ ہو رہا ہے. اب یہ سی ڈی سارا دن جب کرم میں آئے گی, مارننگ میں کر لیا نا وہ تیاری, تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو کیریکٹر ہے اس کی تیاری صبح کر لی,
1: ہاں اس کے بعد پھر زیادہ محنت نہیں لگتی ہے سر پہ, ایک بار کیمرا آن ہے انڈر لائن کیریکٹر آٹومیٹک جاتا ہے,
0: انڈر لائن, اس کے بعد زیادہ محنت نہیں لگتی ہے,
1: بالکل کم لگتی ہے, ایک بار کیریکٹر سمجھ گیا, اٹ از ان دا بیک آف یور مائنڈ,
0: اٹ از ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ مینس اٹ ہیز بین فٹڈ ان ٹو دا سب کانشیس,
1: ہاں آگے اندر.
0: اب اگر یہی ہوم ورک جو آپ اس رول کے لیے کر رہے ہیں کہ کیریکٹر پریپریشن, اگر یہ نہیں کریں اور سیدھا سین میں انیکٹ کرنے کے لیے چلے جائیں, تو ول دیر بی اے ڈفرنس,
1: بہت فرق پڑتا ہے,
0: کیا ہو جائے گا,
1: ایک ریہرس کیا ہوا ہوتا ہے, ایک نہیں ریہرس کیا ہوتا ہے,
0: نہیں کیا ہی نہیں, کیریکٹر پریپریشن, صرف آپ کو کسی نے کہا آپ کو اس مووی میں پولیس مین کا رول پلے کرنا, آپ نے کہا ٹھیک ہے میں پہنچ جاؤں گا کل صبح 10 بجے, تو آپ کل صبح 10 بجے پہنچ گئے, آئی ایم اے پولیس مین, چلو will that make a difference?
1: Yeah, time لگے گا, ریٹیکس ہوں گے, غلطیاں ہوں گی, مسٹیکس ہوں گے, پھر کروں گا, پھر روم میں جا کے پھر سے پریپئر کروں گا, ٹائم ویسٹ ہوگا, کام خراب ہوگا,
0: غلطیاں ہوں گی, ریٹیکس ہوں گے, لیکن جیون میں ریٹیک نہیں ہو سکتے,
1: نہیں ہوتا,
0: رائٹ. تو اگر مووی کو انیکٹ کرنے کے لیے ہمیں بنا غلطیوں کے کرنا ہے تو ہمیں صبح کیریکٹر پریپریشن کر کے جانا ہوگا,
1: صحیح بات.
0: اگر جیون میں ہمیں سارا دن بنا غلطیوں کے چلنا ہے, وچ مینس میرے سے بھی کچھ غلطی نہ ہو اور دوسرے سے ہو جائے تو اس کا مجھ پر اثر نہ ہو, مطلب یہاں کوئی غلطی نہ ہو, نہ دکھ دیں گے نہ دکھ لیں گے, نہ ہرٹ کریں گے نہ ہرٹ ہوں گے, یہ میرے سے کوئی غلطی نہ ہو.
1: دوسرا ایکٹر اگر پریپئر کر کے جب نہیں آتا ہے تو 10 ریٹیک کرواتا ہے اور ہم کو کرنا پڑتا ہے,
0: تو سارا دن میں ہم اگر اپنا کیریکٹر پریپئر کر کے چلے بھی جائیں, دوسرے نہیں پریپئر کر کے آئیں گے,
1: کریکٹ,
0: تو دوسرے نہیں پریپئر کر کے آئیں گے, لیکن ہم

0: کیسے کام کرتے ہیں.
1: لیکن یہ ہم نے دیکھا کہ اس پہ کام کرنے کے لیے ایکسٹرا ٹائم نہیں چاہیے. وہ سب کچھ جو آپ کر رہے ہیں اس کو صرف اس اویئرنیس سے کرنا ہے, لیٹ می ڈو اٹ ڈفرنٹلی, لیٹ می ڈو اٹ دا وے اٹ ول گیو می ہیپینس, لیٹ می ڈو اٹ دا وے اٹ ول گیو می سیٹسفیکشن, بجائے کہ ایک مونوٹنس طرح سے چلنے کے لیے. اس کو ترنت اپنے آپ کو ریجیکٹ نہیں کرنا یہ کہہ کر کے میں نہیں کر سکتا. سی اگین نیگیٹو تھاٹ,
0: ان فیکٹ لیٹ اس ٹرائی.
1: Yes.
0: اس میں کچھ کرنا تھوڑنا ہے, کر تو ہم وہی ساری چیزیں رہے ہیں.
1: Absolutely.
0: لیکن اس کو ہم مطلب تھوڑا سا ایڈونچرس تو ہمیں ہونا چاہیے,
1: ایڈونچرس تو ہونا ہی چاہیے. لیکن کیونکہ ایڈونچر ہمیشہ اچھا لگتا ہے, ایکسائٹنگ ہوتا ہے, اور دوسری ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم ڈرتے بھی ہیں, وی آر اسکیئرڈ آف بینگ کریٹو, کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم نے سوچا یہ جیون جو ہے نا ایک کمپٹیشن ہے, تو کمپٹیشن میں ہار اور جیت کی کانشیسنیس ساری لگی ہوئی ہے کہ سمبڈی ول ون سمبڈی ول لوز. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز. Definitely. I always want to be a winner. And so I don't want to try anything different. It's all about changing my perception towards the same situation. Challenges? Yes. Situations? Yes. Suffering? No.
0: No. Yes.
1: That's the point. So basically, like you say, لوگ سوچ رہے ہیں کہ آپ سفر کر رہے ہیں. سفرنگ مطلب اندر کی فیلنگ ہے, اور وہ ہمیں ہی پتا ہوتا ہے. کئی بار لوگ ہم سے ملیں گے تو وہ کہیں گے بےچارے آپ, آپ کے سامنے کتنے دکھ آئے. ہمارے سامنے پرستھتی آئی, آپ اس کو دکھ کی طرح پرسیو کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آئی ایم ناٹ گوئنگ تھرو اینی پین ان سائڈ, اینڈ کئی لوگوں کے لیے ہمیں لگے گا کہ نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اندر سے پروبلی دے آر گوئنگ تھرو ا لاٹ آف پین. تو یہ ہر ایک صرف اور صرف اپنے کو جانتا ہے. اس میں وی ڈونٹ نیڈ اینی ون ایلسز یو نو اوپینئن, بیکاز اونلی آئی نو. سو اف آئی نو دیٹ آئی ایم ناٹ سفرنگ, دین ایون اف ادر پیپل سے اٹ ڈزنٹ
0: نو, اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ سسٹر شیوانی یہ بھی ایک بلیف سسٹم آتا ہے کہ اگر میں اس سچویشن سے گزرا ہوں یا کوئی اور اس سچویشن سے گزر رہا ہے تو اس میں تو دکھ ہوگا ہی.
1: اٹس اے کنڈیشنڈ بلیف نا, کریٹیوٹی نہیں ہے. اگین دس از واٹ وی ٹاکنگ اباؤٹ, کہ جو کنڈیشنڈ بلیف سسٹمز بن گئے تھے کہ ایسا ہوگا ہی. لیٹ سے فار ایگزامپل می, آئی نو می ایز اے پرسنالٹی, کہ اگر میں کسی سے بات کر رہی ہوں اچھی طرح سے اینڈ وہ مجھ سے واپس ٹھیک سے بات نہیں کر رہے, یا وہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں, یو نو دے ہیو وٹ ایور ایشو اور وٹ ایور انرجی فلوئنگ ان بٹوین, تو وہ بات ہی نہیں کر رہے. میں پھر ایک طرف ایک بار بات کیا ٹھیک سے, پھر بھی نہیں بات کر رہے, دو بار کیا ابھی بھی نہیں بات کر رہے. نا اف آئی لک ایٹ مائی سیلف ایز دی اولڈ پرسنالٹی, میں ایک بار آپ سے کروں گی, دو بار کروں گی, تیسری بار آئی ول سے اوکے یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو می, دین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو, اٹس فنشڈ, لیٹس فرگیٹ اباؤٹ اٹ. ویسے بھی مجھے آپ سے کیا چاہیے, یو نو اٹس لائک دیٹ, آئی ڈونٹ کیئر فار, آپ کو بات نہیں کرنی تو مجھے نہیں کرنی. نا آئی ول ورک کہ ٹھیک ہے وہ بات نہیں کر رہے. Do I have a choice? Do I want to play my role differently? This is the question. Or do I want to play my role the same way that I have played for so many years? And then this time I tried, okay, I will continue speaking to you. And with a very pure thought, not upar se. This is fundamental. See, every time hum is program pe jo bhi discuss kar rahe hain, har ek jo usko practice kar raha hai, usko ye dhyan rakhna padega, it has to be internally.
0: Thought
1: bhi bahar se nahin kijiye. Kyunki majority time jo hum keh rahe hain, hum kar rahe hain, لیکن ریزلٹ نہیں مل رہا, ہم کر رہے ہیں لیکن اندر سے اچھا نہیں لگ رہا, کیونکہ اس کو اندر سے نہیں کر رہے. اگر آپ تھاٹ اور فیلنگ سے کریں گے تو یو ول انجوائے ایبسولیوٹلی. تو اب کیا ہوتا ہے, ایک بار دو بار آئی کین گو آن ٹاکنگ 10 times, 20 times, 100 times ٹو یو, بیکاز آئی فیل لائک ٹاکنگ. اینڈ ایوری ٹائم آپ میرے سے نہیں بات کر رہے ہیں لیکن میں پھر بھی یو نو بہت اچھا فیل کر کے آپ سے پھر بھی بات کر رہی ہوں, اٹ گیوز می اے سینس آف وکٹری اوور مائی سیلف. نتھنگ ٹو ڈو ود یو, آپ جیسے ہیں پہلے بھی ایسے ہی تھے ابھی بھی ایسے ہیں, نو پرابلم. اینڈ اس اینگل سے نہیں بات کر رہے کہ آئی ایم ویٹنگ فار یو ٹو چینج. پہلے جب گیان تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آنے لگا تو بہت بھائی بہن یہ لگتے ہیں میں نے دو بار بات کی, میں نے چار بار بات کی, آنٹ دے سپوز ٹو ناؤ چینج. نو ناؤ وی آر ناٹ ویٹنگ فار اینی ون. کریٹیوٹی مینس صرف ایک کے رول پر فوکس کرنا ہے. اچھا 50 بار بات کی, وہ ابھی بھی نہیں بات کر رہے, ہاؤ ڈو آئی وانٹ ٹو پلے مائی رول؟ نو آئی اسٹل وانٹ ٹو کنٹینیو نائسلی, اسٹل کنٹینیو. اینڈ جس طرح سے ہم پھر اس کریٹیوٹی کو یوز کرتے ہیں ہم خود حیران ہوتے ہیں,
0: اور اس میں پھر ہمارا ہرٹ نہیں آ رہا نا,
1: ہرٹ ہوتا ہے.
0: میرا ڈیسیجن, میری چوائس,
1: اچھا لگتا ہے کر کے, نا آئی انجوائے ڈوئنگ اٹ, اینڈ دس از ٹرانسفارمیشن. ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ اچھا پہلے اسی پرستھتی میں ہم اس طرح سے بہیو کرتے, today I am different.

0: میری رانی، ارے میں لے کے آیا ہوں تیرے لیے محبت کی بریانی.
1: او او کون؟ اسرانی.
0: قدر موری نہ جانی، ارے سرگم تین تانی، میں اسرانی نہیں فرہاد ہوں فرہاد، عاشق نامراد، اپنے ابا کا نام تو نہیں یاد، ہاں میاں مجنوں ہے میرے استاد، ارے سن لے میری فریاد، مجھے دے مجھے دے مجھے دے نمبو کا اچار، اور دے تیکھا تیکھا پیار.
1: ارے او مجنو کے چیلے، کہیں جا کر بیچ کیلے، تو اپنی لیلا کو پہاڑوں میں ڈھونڈ، گھنے جھاڑوں میں ڈھونڈ، ویرانوں میں ڈھونڈ، ریگستانوں میں ڈھونڈ.
0: بٹ یو آر مائی لیلا اینڈ آئی ایم یور چیلا.
1: ارے او چیلا، نہ میں نے تجھے کبھی دیکھا اور نہ ہے میرے ہاتھ میں تیری ریکھا.
0: اچھا.